لا ليلي هو ما انا يتونا فقط مارما اي اي كيا روري ايريتي اي اي كيا روري ايريتي كوتي كايتي تو او تينيا اونغا مو تياتيا كورانغي اموا نو غاتيا بوكورا Ko Ngāti Apukura tētahi o ngā iwi matua o no roto mai o Waikato. Ahoi anō. Tērā pia nānā anō e tiki atu i tangu atu i te waiata nei ara mai te rangi o tētahi anō o Waiata Pākehā o Omua. A i hau ai te rongo mō tēnei o ngā waiata e wenerata te heuheu. Ko ia te tamahine o te heuheu iwikau. A ko ia hoki ka pōhe he tia etahi nāna hoki tēnei o ngā waiata i tito. Engari anō mō tēnā. Nā te mea taku mōhio nā rangi a mua. Ahoi anō ka kaha waiata sia tēnei o ngā waiata, tēnei o ngā mōteatea e Waikato. E te iwi o Waikato. Ki ngā momo hui ngā katoa, o tira e hangai puana ngā kupu mō ngā tangihanga. Ara, i te noho te iwi o Ngāti Apakura, rangi aopia, ahua tata ana ki te ao mutu. Ko tō rātou takiwā e toro atu ana ki te awa o Waipā. Ara ahua atu ana ki te maunga o Pirongia. Nō reire homa. Ko tēnā, e nā ngā whakamārama e pā ana ki tēnā. O ngā mōteatea e kia nei, ko e pā tōhau. Nō reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.